0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: ong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Malikam, o'sha Malikam degan qo'shig'immi? Xorazmli bir yigit Murodbek Qilich. Malikam, Malikam deb aytib, meni qo'shig'im o'g'irlabdi. Juda ham xafa bo'ldim bu Murodbek Qilichdan.
1: Bekorlarni aytibsiz, ustoz. Qo'shiq birinchidan siz menimcha mendan o'g'irlagan, chunki meni oldin o'sha yoshligimizda Malikam, Malikam, peshonamiz sho'r ekan, orzularim osmonlarga sochildi, sochildi, ochildi yo ko'zlarim kech ochildi degan qo'shig'imiz menimcha shu Malikam degan qo'shig'imni olgansiz menimcha Anvar aka.
2: Akajonlarim, bratanlar, bu qo'shiq menda ham bor, Malikam degan qo'shiq bor. Malikam, Malikajon, Malikam, Malikam. Menda bu qo'shiq yo'q ekanligi, uzrligi, ming bor uzr. Mana qaranglar, sizlarga bitta zo'r askiya kelib qoldim. Akajonlarim, bratanlar, bir kuni endi bitta mijoz kafega kiribdi-da. Bugun nima ovqatinglar bor? Yaxshi ovqatinglardan nima bor desa, bugun oshxonamizda mana shu kafemizda qovurilgan qisqichbaqa bor. Qani olib kechi qisqichbaqa endi topib kelibdi. Qarasa qisqichbaqani bitta oyog'i yo'q. E kam, ofitser uni bitta oyog'i qani buni? Desa u ham ofitserdan bilasizmi, u pishirayotganda boshqa qisqichbaqalar bilan urushgan ekan. Shu jumta oyog'ini o'zini qo'yibdi boshqa qisqichbaqa. Bo'lmasa menga o'sha g'olib yutgan qisqichbaqani olib kelgin, dovdir!

0: hikmat izlab.
1: Har kuni o'rtacha 10-15 dona tamaki chekayotgan insonlarning aksariyati 50 yoshdan so'ng saraton kasalligiga chalinmoqda. Olimlarning aytishicha, sil kasalligiga duchor bo'lganlarning 90% chekuvchilardir. Tamaki tarkibida 20 dan ortiq zaharli moddalar mavjud bo'lib, ular ichida eng zaharlisi nikotindir. Tamakining nikotin tutuni avval o'pkaga, keyin esa qonga so'rilib, yurak-qon tomir sistemasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tamaki tarkibidagi nikotinning 1 grammi odamzodni o'ldiradi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: Doktor, menga ochig'ini ayting, meni tuzatib yubora olasizmi?
1: Ha, albatta. Siznikiga o'xshagan hollarda 100 ta odamdan faqat bittasi tuzaladi.
0: Iya, xavotir olmang. Siz 100-chisiz. Qolgan 99 kishi olamdan ko'z yumgan.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: O'zi to'rtta odamni kuldirishni bo'yniga olgan odam aqlli odam hisoblanmaydi. Lekin men harakat qilaman. Men gapirganda kulish majburiy emas. Xolagan o'rtoqlar, kulinglar, Rustamjon Namangandan kelib qopti, podderska qilib turaylik degan fikr hech kimni boshiga kelmasin. Xohlagan o'rtoqlar kulsin, xolamaganlar bemalol xomrayib o'tirishlaring mumkin. Chunki ayrim odamni kuldirib bo'lmaydi, ular quyma xomrayib tug'ilgan bo'ladi. Qachon qarasang turish mana shu. Hammomga ham shunday kirib boradi. Bir qo'lda tog'ara, bir qo'lda sovun. Forma adejda nomor bir. Qorong'i burchagiga tog'araga suvni to'ldirib quyib cho'milmaydi. Cho'milayotganlarni tomosha qiladi. Go'yo ular yegani bu qurib qolgan. Nomard hammomdasan kulib o'tiraver. Odam qushda yengil bo'lib chiqib ketadigan joylar bironta sovunni bosib olmasa. Men hammomga kirdim deguncha ashula boshlayman. G'oyibdan bir ilhom keladi. Kamoliddin akam bilan ham ashula aytishaveraman hammomda. Shu bir ehxolari o'zidan bo'lib je bir zo'r keladi deng odamni ilhomi deng. Chalkani ko'pilatib olib qaroq ko'zim chilimardim qaroq ko'zim chilimardim desang 5 metr narida bittasi ko'pikning o'rtasida do'st deb qo'yadi qaroq ko'zim chilimardim aka enam qaraylar orqani ishqab olasizmi hammom chilik undan keyin siz uni orqasini ishqab qo'yasiz o'sha yerda ham xomrayib o'tirish kerakmi odamlar bor qachon bo'lsa kulib turadi doim tabassum bilan go'yo ikkita qo'yib yuborgan xotini aliment olmaymiz deb til berganga o'xshaydi. Yangi anekdot apandilar doim bo'ladi. O'rtoqlar svejisi bor deb 4 kishini to'plab, hammani kuldirib, hammani xursand qilib yuradi. Umringizni qadriga yetsangiz, qadrdon do'stlar, kulib turgan odamdan ajramang, yutqizib qo'ysangiz men to'layman. Xomrayganidan qoching. Qo'shnisimisiz, ko'chib keting unaqa joydan. 150 kg karam bitta tuxumni kaloriyasini berar ekan. Bir marta kulgan odam 10 ta tuxum yutgandek kaloriyaga ega bo'lar ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: Martes radyosunda.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha.
1: İki Gorla.
2: Salom Nazo, qalaysan o'rto?
3: Nima, atilab so'rayapsanmi kasalligimni ko'rib turib?
2: Yo'q, Nazo, yaxshi bo'lib qoldingmi, divonman. Tovba, so'rasam bo'lmaydi.
3: Mana ko'rib turibsan-ku, hali ham mazam yo'q. Ha, nima kelding o'zi?
2: Bugun o'qishga borasanmi?
3: Yo'q, bora olmayman. Ahvolimni ko'ryapsan-ku, qanaqa boraman?
2: A, bo'pti, o'zing bilasan. Lekin bugun o'qish bo'lmaydi. Shunchaki kursdoshlar bilan kinoga tushmoqchi edik. O'shan keluvdim. Bo'pti, men ketdim, o'zing bilasan.
3: Hey, asal to'xta. Men kechigidan ancha yaxshiman. Men ham boraman kinoga.
2: Voy, yo'q, Nazo, tuzalib qoldingmi?
3: Ha, tuzalib qoldim. To'xtama, kiyinib olay bo'ptimi?
2: Nazo, hazillashdim o'rtoq. Bugun hech qanaqa kinoga hech kim bormaydi. Bugun e'tiboring uchun, dugonajon, to'r para darsimiz bor. Qani yuroqqa bo'l, tuzalib qopsan-ku, kiyin tezroq.
3: Voy, boshim. Boshim yomon og'rib ketyapti. Undan keyin tomog'im ham rasam og'rib ketyapti. Bora olmayman, o'rtoq.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: O'rtoqlar, shunaqa yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqachadi. Sarvar, kecha futbolni ko'rdingmi? Boshqacha o'yin bo'ldi.
4: Ha, albatta, o'rtoq. Yana Nodirni komandasi mag'lub bo'ldi-yu.
5: Ey, bolla, o'yinda hamma narsa bo'lib turadi. Kecha yutqizgan bo'lsak, ertaga yana g'olib bo'lamiz-da. Yaxshisi kelinglar. Kelinglar, oshdan olinglar, oshdan. Avval taom, keyin kalom. Olinglar, olinglar. Mana qoshiqlar uzatoringlar. Alo? Ha, onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, albatta. Choyxonadan chiqib to'g'ri oldinglarga vaqtliroq boraman. Bolalarga kechki ovqatni yedirib qo'yaver. Mayli, mayli, xo'p, ovolaman. Xo'p, bo'pti.
4: Ha, xotinjoning egarsizmi bo'pti-yu? Xo'p, deb qulluq qilishingni qara. Erkak kishiga yarashmaydi bunaqa pas ketish.
3: Ko'p valdirama, Sarvar, esing joydami? Qo'yaver, Komil. E'tibor berma gapiga. O'zi hali ham uylanmaganligi uchun boshqalarning oilaviy baxtini ko'ra olmaydigan bo'lib qolgan. Bilasan-ku.
5: Mayli, qaddingdan oshsang ham o'rtog'imsan, Sarvar, ammo gapimni diqqat bilan tingla.
4: Xo'sh,
5: ertalabdan uyg'otib, ishga qaytishimdan avval kiyimlarimni tozalab, dazmollab sarishta qilib qo'yadigan kim? Uyga charchab qaytganimda ko'nglimni oladigan kim? Betob bo'lib qolsam, eng avvalo boshimda parvona bo'ladigan mehribonchi. Men kuni bilan ishdaman. Bolalarimni issiq sovug'iga qarab, birini bog'chaga, ikkinchisini maktabga yetaklab, kezi kelsa darslarni ham birga qilib, yana uni ustiga uyini eplab, uch mahallab oilamiz uchun taom tayyorlab o'tirgan kim? Yana ko'p narsalarni sanab o'tishim mumkin. Bu sen emassan, yoki boshqalar ham emas. Hammasini o'sha xotinim bor mehrini berib bajaradi. Ayolimni qanchalik hurmat qilib e'zozlasam arziydi, tushundingmi? Sen esa faqat ulfatchilikka yarisan xolos.
3: To'g'ri aytasan, do'stim. Eng avvalo oila.
4: Uzr, Komil, achchig'ing chiqmasin. Sen haqsan.
3: Bo'ldi, Komil. Asablarni joyiga qo'yaylik. Do'stmiz-ku axir. Yaxshisi Sarvarni qaynisinglinga uylantirishni yo'lini qilaylik. Agar opasidagi tarbiya ko'rgan bo'lsa, yana bir do'stimiz baxtli bo'lib ketarmidi?
5: O'ylab maslahatlashib ko'rarmiz.
4: Men qarshi emasman.

0: Caz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir büyük yozuvchini gaplar bor. Jinnilar hattoki jinnixonada ham bo'ladi degan gap bo'lardi. Bir jinni tomni ustiga chiqib olib, tushmayman, hech qachon tushmayman, kim nima desa desin tushmayman deb tursa, doktor bunday qarab, menga qara, tushasanmi yo'qmi? Yo'q, tushmayman. Miltiq bilan otaman desa, otsang ot debdi. Tushmayman debdi. Haligi doktor miltiqni olib kelib o'qladim, ko'ryapsanmi? Otaman, tush desa, otsang ot, tushmayman. Tush, otaman, uchgacha saniyman. Uchgacha tushmasang otaman desa, salasang sana debdi. Haligi doktor ham qo'rqitsin. 1, 2, mana yaqin qoldi. 3, otsang ot deb ko'kragini tutturganimish. Tushmayman desa, doktor deyon debdi, jinni kepti de. Doktor debdi, miltiqni menga bering debdi. Doktor ham miltiqni nima qilasan sen? Bering, men tushirib beraman deb. Doktor ham miltiqni shuni jinniga bersa, jinni miltiqni

0: çikkiga borib tushingani debdi. Kampir ham qo'rqqandan hashlab qolgan, yugurgan bechora shunday tushib, sizdan 20 ming bo'ladi debdi. Qanaqa biz to'lang pulni? Desa kampir ham qo'rqqandan 20 ming berib, haligidan dul-dul-dul shuni ketib olsa, ahmoqlar. To'g'ri jinnixonaning ichiga kirib, doktor yoniga kelib, uyalmaysizmi? Jinnilarni tashqariga qo'yib yuborishga. Yo'lda chetdan kelyotdim. Supurgini minib olib, xuddi mototsikl deb yugurib kelib, menga qarab men dedi, "Yo'q" desam, "Vatar" dedi. O'tirdim. Yugurtirib, qasa yugurtirib olib kelib, 20 ming pul olib tush dedi. "Bilmaysizmi jinnilarni tashqariga qo'yishga?" "Ha, doktor" desa, doktor ham, "Qolajon, ular jinnilar emas, ular medichulishini bo'llari." Ular shunaqa qilib pul ishlayapti o'zamadan.
1: Sangoma ustalari.

0: Hurmat izlab.
1: O'g'lim, ukangga qarab tur.
2: Oyjon, dars qilishim kerak.
1: Keyin qilarsan, men bozorga borib kelay. Agar aytganimni qilsang, seni parkka olib boraman.
2: Qachon olib borasiz?
1: Bozordan kelay o'g'lim, keyin boramiz.
2: Ha, mayli unda. Urre! Oyim keldilar. Oyi, endi parkka boramizmi?
1: Qanaqa park o'g'lim? Bir dunyo ishim bor. Xalovqat qilishim kerak. Bor, darsingni qil yoki kitobingni o'qi.
3: To'xtang. Yomon sifatlar bilan farzandingizga o'rnak bo'lmang. Va'dasida turmaslikni, yolg'on gapirishni farzandlar o'z ota-onalaridan o'rganishadi.

0: İç.
1: Yo'lovchi ko'r tilanchining oldidagi doppisiga tanga tashladi. Lekin tanga doppidan chetroqqa tushdi. Tilanchi o'rnidan turib, pulni oldi. Yo'lovchi hayron bo'lib, "Iya, siz ko'r emas ekansiz-da." "O, yo'q janob, men o'rin bosariman. Boshlig'im kino ko'rgani ketdi."

0: Ama ustalara.
1: Yaxshi niyatlar qilish kerak ekan. Nimaniki ayol kishi niyat qilsa, o'sha bola o'sha narsaga erishar ekan. Otaniki ham hisob, lekin birinchi onaniki hisob ekan. Mana masalan, Ronaldinyoning onasi niyat qilgan ekan. O'g'lim futbolist bo'lsin, jahonda birinchi eng zo'r futbolist bo'lsin deb niyat qilib yurgan ekan va shu niyatiga yetdi, amalga oshdi. Ronaldinyo eng kuchli futbolist. Hali stadionda o'tirganda qovurilgan kartochkani onasiga olib beradi-yu. Edi igray senog dedi bir ayol. Braziliyalik qop-qora ayol. Edi igray senog dedi. Xolasam kartochkani mashinasi bilan to'kib qo'ymayman kerak dedi.

0: Jazz Radyosu'da.
1: İki Corner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Corner.
3: Asal, shud sen hech ham uyquga to'ymayapman-da. Nuqul o'zimni xurriyotishimdan uyg'onib ketyapman.
2: Nazo, o'zingni xurriyotingdan uyg'onib ketayotgan bo'lsang, unda boshqa xonaga chiqib uxla.
3: Bo'ri, nima men bekorga shunaqa qilamanmi? Agar bilsang, men har kuni yigitimni o'ylab chiqyapman. Kecha uchrashuvdim. U menga, "Oh, Nazo, vaslinga yeta olmasam, o'zimni ko'chadagi simyog'ochga osib qo'yaman" dedi.
2: Keyin sen nima deding? Bizani ham mahalladagi stolbaga o'zim osib qo'yaman dedingmi?
3: Yo'q, bilasanmi men nima dedim? Men o'zimni televizion minoraga osaman dedim. Ishqizda o'lganimiz zangori ekranni hamma dasturlarida odamlar ko'rsin dedim.
2: Bechorani lekin yomon xafa qilibsan o'rtoq.
3: Amanam o'shancha uxlolmay chiqyapman-da.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Birgina daraxt sabab qalin o'rmon paydo bo'lishi mumkin.
5: Birgina kechirim uzilgan rishtalarni qayta bog'lashi mumkin.
4: Birgina shirin so'z siniq ko'ngillarni shod aylashi mumkin.
6: Birgina tabassum noxushliklarni bartaraf etishi mumkin.
4: Birgina uzr alamzada qalblarni yumshatishi mumkin.
6: Birgina umid yuksak muvaffaqiyatlarga yetaklashi mumkin.
4: Birgina sukut minglab ko'ngilsizliklarning oldini olishi mumkin.

0: tug'ibdi mi deydi. Ha, tuqqan bo'lsa kerak desam, nima tug'ibdi deydi. Odam nima tug'ishi mumkin? Echki tug'ibdi dedim. Yana kamera o'rni kino olib tursib tas kelib, "Nima qir? Iye, kino olyapsizlarmi?" "Ha, kino olyapmiz" desa, "Yangi kinomi?" deydi. "Yo, eski kino" deyman. Yana turib-turib, "Artistlar ham o'ynaydimi?" deydi. "Yo, faqat o'zimiz." "Artistlar nima yapti hozir?" "Muxlis, qiziqish. San'atkorni ko'rsa, yaqin kishisini ko'rganday, xuddi bir o'zini bir qarindoshini ko'rganday muomala qilib, "Ey, qalaysiz, aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Tanimagan odamlar?" "Ya, men o'rtog'im bo'ladi, men uni taniyman, telefonlari ham bor. Oho, rosa ko'p o'tirganmiz u bilan" deb gaplashadi. "Rahmat yaqin olgani uchun." Dadam o'zini otam o'zimiz tomonidan haligi o'sha Buxoro Rizvonovich tarafidan yuritganda bir avtobusga o'tirsalar, bir yo'llariga yigit o'tirib qopti. O'sha avtobusda bilsanglar, katta televizor qo'yib qo'yadi, tomosha o'tirgan yo'lovchilar ko'rib ketish uchun. Televizorda biz o'ynayotgan kino ketayotganmish. Haligi bola ham bunday qarab turib, dadamga qarab, "Men o'ynayotgan kinoni meni ko'rsatib, amaki" debdi. "Shu bilan tanishimi?" debdi. Dadam ham bunday qarab, "Ha, Qizil Tepadan" deydilar. Desa, "Qizil Tepadan emas, bu bola Toshrovatdan" debdi. Dadam ham, "Yo'q-e, Qizil Tepadan" deydilar-yu. Desa, "Bu Toshrovatda man bilaman, qo'shnim bo'ladi" debdi. "Buni bitta akasi ham bu, o'zi asli o'zi ustachilik qiladi bular. Qishlarga borib kino o'ynab keladi-da" desa, dadam ham, "Yo'q-e, rostdanmi?" desalar, turib-turib dadamga qarab, "Dadasi rahmatli Domlay" dedi. Dadam ham, "Tanirmidiz?" desalar, "O'o, rahmatli bilan ko'p o'tirganmiz" dedi.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozoda, bugün menga kim qo'ng'iroq qilganini bilasan mi?
1: Yo'q, kim qildi?
4: Oyimla qildi.
1: Men rosa yomonlagan bo'lsa kerak.
4: Yo'q, men ham shunga qo'ng'iroq qildilar deb o'yladim. Lekin aksincha, rosa maqtadilar.
1: Yo'q,
4: men ham hayron bo'ldim. Gapirganlardachi bor-ku, xuddi boshqa xotinga uylangandek tuyuldi menga.
1: Nima?
4: Nima qilganini o'zi?
1: Hech narsa qilmagan edim. Kecha ikkita qo'ylarni yuvib, ovqat pishirib keluvdim. Shunga xursand bo'lsalar kerak-da. Undachi, vostaga ertaga ham boraman-da. Hamma ishlarini qilib, ovqat pishirib kelmagani.
4: Mana, seni boshqa umuman bormasligini iltimos qildilar.

0: hikmat izlab.
1: Uch elak haqida rivoyat. Bir kishi donishmanddan so'radi. Do'stingiz siz haqingizda nima deganini aytaymi? Shoshma, dedi donishmand. Avval aytmoqchi bo'lgan gapingni uchta elakdan o'tkaz. Uchta elak? Biror gapni aytishdan oldin uni uchta elakdan o'tkazish lozim. Avval haqiqat elagidan. Aytmoqchi bo'lgan gaping haqiqat ekanligiga ishonching komilmi? Yo, men uni shunchaki eshitdim xolos. Demak, sen uning rost yoki yolg'onligini bilmaysan. Endi ikkinchi, yaxshilik elagidan o'tkazamiz. Sen menga do'stim haqida biror yaxshi gapni aytmoqchimisan?
2: Yo'q.
1: Aksincha. To'xta. Demak, davom etdi donishmand. Sen menga haqiqatligini bilmay turib, yomon xabarni yetkazmoqchisan. Endi 3-chi elakdan o'tkazamiz. Foyda elagi. Sening gapingni eshitishim shartmi? U menga foyda keltiradimi?
2: Yo'q.
1: Hojati yo'q. Demak, xulosa qildi donishmand. Sen yetkazmoqchi bo'lgan xabardan haqiqat ham, yaxshilik ham, foyda ham yo'q ekan. Unda uni menga aytib, nima qilasan?

0: Kuldirgich.
1: Yoshi katta ayol sotuvchiga murojaat qilibdi. Uningizdan menga 10 kilogram tortib bering. Ozgina o'ylanib, "Yo'g'e, 10 kilogramni ko'tarib keta olmasam kerak. Bemalol olavering, opajon. Men sizga shunday tortib beramanki, hech qiynalmay ko'tarib ketasiz."

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Odyaskar Jolyev! Odyaskar Jolyev!
3: Men eşteman orta serjant.
2: Mana bu sigaret qoldığı kimniki? Menga tez aniqlab bering. Tushunarlimi?
3: Xo'p bo'ladi orta serjant.
2: Tez bo'ling. Aniqlayman. Aniqlayman. Xo'sh,
3: o'rtoq serjant.
2: Eshitaman.
3: Aniqladim.
2: Kimniki ekan?
3: Hech kimniki emas ekan. Bemalol olib chekaverishingiz mumkin.
2: Ah! Xo'sh, hurmatli oddiy askarlar. Mana bugungi mashg'ulotimiz tank haydash mashg'uloti bo'lar ekan. Demak, yomon emas. Mana qo'llaringiz ancha kelishib qopti. Hurmatli oddiy askar Alimov.
3: Men
2: armiya xizmatigacha siz uyingizda nima haydagansiz?
4: Mashina haydaganman.
2: Ya, mashina haydagansiz? Demak, siz tank mashg'ulotiga qo'lingiz ancha kelishining sabab bor ekan. Demak, nimadir haydagansiz. Yaxshi, yomon emas. Demak, oddiy askar Ahmedov.
5: Men o'rtoq serjant.
2: Siz nima haydagansiz xizmat safarigacha?
5: Men buldozer haydaganman.
2: Buldozer? Ayda, buldozer shunday tank to'kachasi bo'lsa, yaxshi, yomon emas. Siz ham demak tankchi bo'lsangiz bo'laveradi. Mashg'ulotni davom ettiraveringlar. Ye. Oddiy askar Jolyev, siz armiya xizmatigacha uyda nima haydagansiz?
3: Men haliga o'rtoq serjant.
2: Xo'sh.
3: Men
2: Nima siz? Tez.
3: Men haliga qo'y haydaganman.
2: Qo'y haydagansiz? Hurmatli oddiy askarlar, kim o'zini aqli zaif, aqli past, ahmoq deb hisoblasa, safdan bir qadam chiqsin. Qaytaraman. Hurmatli oddiy askarlar, kim o'zini aqli past, aqli zaif

0: Gone.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha'da.
3: Voy, urto, qaragin, anu gay xodim nima qilyapti? Qara yo'l harakat qoidasini buzgan ayolga nimadir yozdiryaptimi?
1: Menimcha gayichi maktabdan, institutdan o'qitgan domlasini to'xtatgan bo'lsa kerak edi.
3: Nega endi domlasi deb o'ylayapsan?
1: Chunki domlalar kerak bo'lmagan narsalarni talabalarga yozdirishadi. O'shanchun ham talaba domlasidan alamini olayotgandir-da.
3: Ha, bo'lishi mumkin. Kecha ko'rsang, maniyapsin. Maktabdagi ustozi dars qilmadiying deb urishgan ekan, undan alamini oldi.
1: Qanaqa qilib kichkina singlingni?
3: Ha, sen uni bilasan. Ano kichkina bo'lsa ham baloni o'qidi. Xullas kecha darsga bormadi. Keyin kechqurun ustoz telefon qilib, "Nega darsga kelmading?" desa, "Sening bo'lsa, bugun Nargizani mazasi yo'q edi" deb oyimi nomlaridan gapirdi.
1: Nima o'qituvchisi sezmadimi?
3: Sezgandi. Keyin, "Xo'p, qizingizning mazasi yo'q ekan. Unda men hozir kim bilan gaplashyapman?" desa, "Sening nima deganini bilasanmi?"
1: "Xo'sh, nima dedi?"
3: "Ustoz, agar bilsangiz, siz hozir meni oyim bilan gaplashyapsiz" desa bo'ladimi? Uni bu gapini eshitib, kulli urib ichkarilarim uzilib tushdi deya.
0: İki

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Sog'inch yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch ulashasan qalblarga ziyo. Sog'inch asiringa aylandim tamom. Sog'inch sening bilan go'zaldir dunyo. Sog'inch yuraklarni o'rtaysan mudom. Sog'inch ulashasan qalblarga ziyo. Sog'inch asiringa aylandim tamom.

Sog'inch bo'lgan o'zing dillarga mehmon. Sog'inch sen qalblarni aylagin makon. Sog'inch ko'nglimizdan ketma hech qachon. Sog'inch sog'inamiz seni har qachon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Uzoq umr ko'rib, nevara, evara, chevarali bo'lishni xohlaysizmi? Ularni bag'ringizga bosib, erkaliklardan maza qilishnichi?
2: Unday bo'lsa, zararli odatlaringizdan voz keching. Chekish va ichishdan butunlay voz kechish umringizning uzayishiga yordam beradi.
4: Ushbu zararli odatlarga sarflagan pullaringizni jamg'arib, keksaygan chog'ingizda sayohatga chiqishga nima yetsin?

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Stolitsa poldin.
2: Markaz radiosi.
1: Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Quvonchga to'lsang bo'ldi. Sevgimiz bo'ldi. Ko'z yoshing arzimas.

0: Markez Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Tenasa etmoqchiman, o'zbek tili boy til. Sizlarga hozir bitta narsa gapiraman, faqat diqqat e'tiboringizni berib turishingizlar. So'zimizda bosh harfi hammasi q harfi bilan boshlanadi. E'tibor berib turasizlar, so'zimizda bosh harfi hammasi q harfi bilan. Bo'lmasa boshladik. Qulpnisaga qaratib qilingan. Qulpnisa qiyoq qaradingan qalbimga qilich qoqding. Qalam qo'yilgan qaroq qoshlaring qayrilib qalbim qiniydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman, qocholmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman, qittiq-qittiq qilsam qiyratavoraman qarindoshlaringni. Qulpnisa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrma qoshing qiz. Qilur qassamga qas qayrab, qilich qotil qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab qo'ygil qiyo, qizdirsin quyoshing qiz. Qarsakka qara qulpnisa, qarsakka. Qo'rqmadingmi qulpnisa, qulog'ingga qurg'oshingni quyib qo'y, qamasang qamat. Qamoqdan qochib qarshingda qoqqan qo'zg'ida qoqilib qolaveraman qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qilishmaydi. Qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovushsa, qalb qasrini quramiz. Qalb qasrimizda qo'shiq-qo'shiq qizlarimiz, qo'chqorday, qo'chqorday qoni qaynagan qudratjonlar, qosimjonlar, qobiljonlar qilamiz. Qulpinisaga qarab qadan qilingan qala qomadi, qolganini qachonlardir qilarmiz.
3: Hangoma ustalari.
2: Endi inson til bilgan yaxshi ekan, to'g'rimi opacham? Ona tili, lotin tili, keyin xotin tili, to'g'ri? Bilsa bu yoqqa normal. Biz ham to'g'ri institutga kelgan paytimiz ruschani uncha bilmaymiz. Katta kursi bolalar shunday magazindan borib, bitta buxanka non, bitta ozgina shakar, ikkita tuxum olib ketib jo'natib yuborishdi. Borsam baxtimga rus ayoli turibdi. Endi bilmayman, emas bilaman, mama, papa, pashol, shunaqa so'zlar. Shunday borsam, endi non olishim kerak. Здравствуйте. Дай dedi, cho dedi, pashol dedi. Cho dedi. Unda qarasam Birgitte xleb deb yozilgan. Вот это берегит хлеб дай dedi. Чо dedi? Вот берегит хлеб. Нонни олдим. Энди шакар олишим керак-ю. Дай dedi. Чо dedi? Шакар. Чоза шакар. Майда-майда. Чоза майда-майда. Вот газета шитир-шитир майда-майда есть? Ням-ням. Вот, вот газета шитир-шитир майда-майда. Чоза газета шитир-шитир. Вот газета шитир. А, сахар dedi. Да dedim. Олдим. Энди тухум нима дейсин?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ya ya. Vosteke, nam çukup harajat qilib keldingiz? Pulingiz qolmagandir-a?
4: Pulku qolmadi, lekin oladigan narsalar qolib ketdi.
2: Mayli, olamiz, xavotir olma, men hammasini olamiz hali.
4: O'zi ko'rdingmi, ozosh, xarajatmisan, xarajat qilib keldim-da.
2: O'zi hamchi, nima la oldingiz? Voy, banani namuncha ko'p oldingiz?
4: Sen yaxshi ko'rsan deb ko'proq oldim-da.
2: Ha, mani o'ylabsiz-ku, a? Yaxshi. Voy, ostaki turing.
4: Ozoda uxlagan, yana nima bo'ldi?
2: Qornim og'rib ketyapti.
4: Dori ich, dori ozoda.
2: Ostaga dori ta'sir qilmayapti, turing.
4: Nima yeganding?
2: Banan yegandim.
4: Nechta?
2: 8ta.
4: Banan po'stini artganmiding? Artib yeyomiding o'zi?
2: Voy, hali bananni po'stini artib yeyish kerakmi?

0: Nimat izlab.
1: Bir qashshoq baliqchi katta baliq tutib xursand bo'lib ketayotsa, yo'lidan zo'ravon bezori chiqib, baliqni unga berishini so'rabdi. Baliqchi bu baliqni sotib, bolalariga yeyish uchun xarajat qilishini, bolalarini ochligini aytibdi. Ammo zo'ravon kuch ishlatib baliqni tortib olibdi. Baliqchi och bolalar uchun qancha yalinib yolvormasin, mushtim zo'r bezori panagini buzmasdan baliqni olib jo'nab qolibdi. Baliqni olib yo'lda ketayotsa, baliq tipirchilay boshlabdi va to'rdan pastga tushib ketibdi. Dilozor odam baliqni tutib qayta to'rga joylashtirishga harchand urinayotgan mahal bosh barmog'ini baliq jarohatlabdi. Barmog'idan qon oqa boshlabdi. Bunga e'tibor bermagan zolim odam uyga kelib, hech narsani o'ylamay baliq xo'rlik qilibdi. Jarohatlangan barmog'i tunni bilan u odamga uyqu bermasdan qattiq og'rib chiqibdi. Og'riqqa chidamagan odam ertasiga tabib huzuriga boribdi. Tabib jarohat jiddiyligini, ya'ni gangrena, chirish kasalligi ekanini aytibdi. Agar barmoqni kesib tashlamasa, kasallik butun qo'lga o'tishini aytibdi. Barmoqni kesib tashlabdi. Og'riq jarohat to'xtamabdi. Tabib qo'lini tirsagigacha kesib tashlabdi. Og'riq jarohat baribir to'xtamabdi. Bir qo'lini yelkagacha kesib tashlabdi. Og'riq istirobida qolgan odam ilmli donishmand huzuriga boribdi. Donishmand voqeani negizigacha surishtirib bilibdi va debdi: "Zudlik bilan baliqchini izlab top. Sening darding uni noroziligida. Tez uzr so'rab baliqchini rozi qilmasang, dardingga davo topolmasliging turgan gap." Zolim bezor odam baliqchini izlab topibdi. Uning oyoqlariga yiqilib uzr so'rabdi. Bo'lgan hodisani aytib beribdi. Baliqchi u odamni kechiribdi. Shunda u odam baliqchidan so'rabdi: "Sendan baliqni tortib olgan kunim, sen Xudoga nima deb yig'lagan eding?" Shunda baliqchi debdi: "Biliklardagi kuchi bilan menga zo'ravonlik qildi. Meni kuchim yetmadi, ammo men bu ishni eng qudratli Xudoga topshirdim." Deb ko'zlarimda yoshim bilan uyga och bolalarim oldiga quruq qo'l bilan qaytdim. Xudo rizqimni o'zi yetkazdi. Bir qo'lidan ayrilgan odam faryod qilib yig'ladi, ammo endi kechadi.

0: da. İki Gorda.
1: Ben Zoha. Asıl Zoha.
0: İki Gorda.
2: Ano kechachi kursdoshimiz borku Turdixon o'sha telefon qilgandi. Bir haftacha darsga kelmas ekan.
1: Nimaga endi uydagilar chaqirishibdimi?
2: Shunaqa bo'lsa kerak, adasi daraxtda olma terayotgan ekan, yiqilib tushibdi. O'shanga adasini yo'qotib qo'yishibdi.
1: Shunga ham xavotirlanishadimi? Daraxt tagini yaxshilab qarashsa top qolishar.
2: U tente, ularda yo'qotib qo'ydi degani, berib qo'ydi degani bo'ladi.
1: Ha, shunaqa demaysanmi? O'zi kimga prokatga berishibdi adasini?
2: Borkoga berishibdi. Bitta go'ri ochiq qolgan ekan. Bekor yotmasin deyishibdi.
1: Qachon qaytargan Nazo?
2: Menga qara. Nega bunaqa g'alchasan? Otasi o'libdi devonman. Asilzoda, senga nima bo'ldi o'zi bugun?
1: Ha, o'libdimi? Amalla joylar jannatda bo'lsin.
2: Xayriyat-ey. Tushundi-ya.
0: Ikki

0: Taqli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: Jazirama yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Va alaykum assalom.
5: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimiz ani g'ashdi boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanani muammolaring hal bo'lib ketdimi?
6: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
5: Ha, olinglar, olinglar. Oshdan olinglar.
7: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
6: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yormaysan-a, onasini bolasi.
5: Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
7: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
6: To'g'ri-da, mamin kinsini o'chiksan hali ham.
7: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichillashib o'tirmayman.
6: Xo'sh, keyin-chi?
7: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga didorlashib o'tirganimizga aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
6: Alo, alo, oyijon? Xo'p dedim-ku. Alo, alo oyijon? Xo'p dedim-ku mana. Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
7: A, mayli, bora qol.
5: Sarvar, oyingga salom aytib qo'y.
2: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifori taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
0: Nazoda tezroq yurgin. Namchi sekin yurasan, o'zi kech qolamiz. Har doim sen bilan bu joyga borsam, shunaqa kech qoldirasan meni.
1: Nima? Shu kinoga bugun tushishing shartmi?
0: Shart, Nazo, shart. Chunki bu kinoda meni sevimli aktrisam suratga tushgan. Anakasi, bor, bilet olib kel.
1: Nima? Men bilet olib kelaman? Hichamda. Meni bu yoqqa sen olib keling. O'zing borib olib kel.
0: A, bo'pti. Namuncha jimotsan. Hozir o'zim olib kelaman. To'xtab tur.
1: Voy Aslizoda, bunaqa qorong'ida qatnan joy topamiz endi.
0: Etdim senga, tezroq yurgandim. Sani deb bo'ldi mash ishli. Ay, Nazo,
1: nima?
0: Oyog'imni bosib olding-ku.
1: A, sen oyog'ingmidi? Voy, mana bitta joy bor ekan, kemashdik o'tiramiz.
0: Ey, Nazo, senga ko'rinmayaptimi?
1: Ha, yaxshi ko'rinmayapti.
0: Menga hech narsa ko'rinmayapti.
1: Ko'zingdagi qop-qora achkayni olsang ko'rinadi-de.
0: Voy, rostdan ham esimdan chiqib qopti. Uni ustiga men bu qizni ham prichoskasini qara chochini shirib olganini. Yaxshi qiz, iltimos, kallangizni qo'lingizga yopdiring. 2 dugona.